0: problem.
1: U dobrom društvu je najbolje.
2: Vi slušate Kupreški radio.
3: Radio Kupres.
4: Kupreški radio.
5: Kupres.
6: Nebeski radio.
7: Želim vam dobro slušanje.

prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strani.

0: da. Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
1: Program Kupreškog radija.
0: Program ste Kupreškog radija.

i od tvoga kvasa. Ja sam na resa, evo me pri tebom. Kad slipi putnik, čaje se obaša.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva baš.

Čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoj, samo tišina.

držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.